0: this at home.
1: Seal for real. MTV Tour presents Michael Jackson's European Tour.
2: のダンスライブエンターテインメントの原点にして頂点バッドツアー伝説のコンサートがついに完全 DVD 化。特典映像として1987年の日本公演映像2曲を初収録。マイケル・ジャクソンバッド25周年記念版3形態同時発売。